Hljómsveit Björns R. Einarssonar flutti erlend lag við texta Guðmundar Sigurssonar til unnustunar. Björn R. Einarsson og Gunnar Egilsson sungu.